У йогі має один ліпий ізраз каястеріум. In yoga, there is one nice Sanskrit expression, kayasterium. І воно означає непомічність тіла. It means motionless of the body. І коли тіло непомічно, potpuno opušteno, onda je um smiren, više ne luta toliko. When the body is completely still, then the mind is also not so restless.